sɛ sɔre na hyerɛn na wo han reba na awurade animuonyam apue wo so na hwɛ esum bɛkata asase so na esum kabii akata aman so nanso awurade bɛpue wo so na n'animuonyam abɛdaadi amen.